0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 13 tháng 10, cùng có các nội dung sau.
2: Đức Thánh Cha tái khẳng định án tử hình xâm phạm phẩm giá con người.
1: Đức Thánh Cha tiếp các thành viên Hội Thánh Phêrô.
2: Đức Hồng Y David nhấn mạnh, khi đồng hành với các gia đình gặp khó khăn, giáo hội phải lắng nghe và thấu hiểu, thay vì vội vàng phán xét.
1: Giáo hội khắp thế giới tiếp tục hiệp lòng cầu nguyện cho Đức Thánh Cha.
2: Các giám mục El Salvador xin Đức Thánh Cha tuyên phong Thánh Oscar Romero là tiến sĩ Hội Thánh.
1: Dự án những ngọn nến mang ánh sáng đức tin đến với các gia đình.
2: Và cuối cùng là mục Mình đi thôi.
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Quốc Anh và Xuân Khánh theo dõi bản tin chi tiết. Đức Thánh Cha Leo 14 tái khẳng định rằng án tử hình xâm phạm phẩm giá con người.
2: Vatican, nhân ngày Thế giới chống án tử hình 10 tháng 10, Đức Thánh Cha Leo 14 tái khẳng định rằng án tử hình là điều không thể chấp nhận vì chống lại phẩm giá bất khả xâm phạm của con người. Ngài nhấn mạnh công lý không chỉ nhằm trừng phạt mà còn phải mở ra cơ hội hoán cải, phục hồi và tái hòa nhập xã hội cho người phạm tội.
1: Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, nhân ngày Thế giới chống án tử hình, Đức Thánh Cha tái khẳng định lập trường nhất quán của giáo hội trong việc bảo vệ sự sống và phẩm giá bất khả xâm phạm của mọi người, kể cả những người đã phạm tội nghiêm trọng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng công lý và những đòi hỏi của công lý có thể được bảo vệ mà không cần sử dụng án tử hình. Hiện nay, các hệ thống giam giữ hiệu quả có thể bảo vệ người dân, đồng thời không tước bỏ hoàn toàn khả năng hoán cải của người phạm tội. Thông điệp được đưa ra trong bối cảnh Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ thông báo kế hoạch phát trực tiếp cuộc hành quyết bằng sự bắn đối với Nidan Malik Hassan, cựu thiếu tá quân đội bị kết án vì vụ thảm sát tại Fort Hood năm 2009, khiến 13 người thiệt mạng. Đây không phải là lần đầu tiên Đức Thánh Cha Leo 14 lên tiếng chống án tử hình. Trong sứ điệp video gửi Đại học DePauw tại Chicago ngày 24 tháng 4 năm 2026, nhân kỷ niệm 15 năm bang Illinois bãi bỏ án tử hình, Ngài nhấn mạnh rằng phẩm giá con người không bị bất đi ngay cả khi phạm những tội ác đặc biệt nghiêm trọng. Quan điểm này phù hợp với số 2267 của sách giáo lý Hội Thánh Công giáo, được Đức Thánh Cha Francisco sửa đổi năm 2018, khẳng định án tử hình là điều không thể chấp nhận và giáo hội dấn thân vận động bãi bỏ án tử hình này trên toàn thế giới. Trong cuộc gặp gỡ ngày 15 tháng 5 với các đại biểu tham dự hội nghị chống tội phạm có tổ chức, Đức Thánh Cha tiếp tục khẳng định công lý đích thực không chỉ dừng lại ở việc trừng phạt, nhưng phải hướng đến mục đích giáo dục, cải tạo và tái hòa nhập xã hội cho người phạm tội. Trước đó, trong diễn văn trước Ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh ngày 9 tháng 1, Ngài kêu gọi bãi bỏ án tử hình vì hình phạt này hủy diệt mọi hy vọng được tha thứ và đổi mới. Ngài nhắc

0: với sứ mạng phục vụ người nghèo nhân danh Đức Giáo Hoàng. Hội thực hiện các hoạt động bác ái như cung cấp bữa ăn, chỗ ở và hỗ trợ các gia đình gặp khó khăn. Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với những hoạt động bác ái hội đã thực hiện tại Roma từ năm 1869. Ngài nhận định, anh chị em góp phần hình thành khuôn mặt xinh đẹp của giáo hội, một giáo hội làm chứng cho tin mừng giữa những người nghèo và những người bé mọn nhất. Suy tư về ba trụ cột trong đoàn sủng của hội là cầu nguyện, hành động và hy sinh, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng tất cả đều được quy tụ trong một từ bác ái. Trước hết, Ngài khẳng định, cầu nguyện là nền tảng của bác ái. Chúng ta không thể trao ban điều mình chưa lãnh nhận. Chính qua cầu nguyện, con người đón nhận tình yêu Thiên Chúa để trao ban cho tha nhân. Ngài khuyến khích họ luôn tìm đến với lời Chúa và cầu nguyện, như nguồn mạch không bao giờ cạn của việc dấn thân. Thứ đến, cầu nguyện phải dẫn đến hành động cụ thể. Đức Thánh Cha giải thích, cầu nguyện trở nên hữu hiệu khi hướng đến tha nhân. Tình yêu do Chúa Thánh Thần khơi dậy phải trở thành sự dấn thân phục vụ và là mục tiêu, phong cách cũng như ý nghĩa của cuộc sống. Về hy sinh, Đức Thánh Cha trích dẫn Thánh Augustino nhấn mạnh rằng hy sinh đích thực là mọi hành động giúp con người kết hợp với Thiên Chúa. Khi quảng đại trao ban thời gian và công sức để phục vụ những người bé nhỏ, các thành viên tham dự vào chính công trình của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha kết luận, ước gì bác ái luôn là nguồn mạch của lời cầu nguyện, linh hồn của hành động và biểu hiện của hy sinh thiêng liêng nơi anh chị em. Ngài cũng cảm ơn hội vì khoản đóng góp cho quỹ đồng tiền Thánh Phêrô, đồng thời phó thác các thành viên cho sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ Maria, đấng là phần rỗi của dân thành Roma.
1: Đức Công Y David nhấn mạnh rằng, khi đồng hành với các gia đình gặp khó khăn, giáo hội phải lắng nghe và thấu hiểu, thay vì vội vàng phán xét.
0: Vatican. Trong bài tham luận ngày 12 tháng 10 về việc đồng hành với các gia đình trong hoàn cảnh phức tạp, Đức Hoàng Y Pablo Virgilio David, giám mục Caloocan, Philippines, nhấn mạnh rằng, việc đồng hành với các gia đình gặp khó khăn đòi hỏi giáo hội phải lắng nghe, thấu hiểu và hiện diện, thay vì vội vàng phán xét. Theo Ngài, các gia đình dễ bị tổn thương không chỉ cần lời khuyên mục vụ, mà còn cần một cộng đoàn nâng đỡ họ.
1: Tại giáo hội địa phương thuộc giáo phận Caloocan, chúng tôi nhận thấy rằng một gia đình thoạt nhiên có vẻ thiếu trách nhiệm hoặc bất ổn lại có thể mang đến một diện mạo hoàn toàn khác khi chúng tôi bước vào ngôi nhà và lắng nghe câu chuyện của họ. Đức Hồng Y David chia sẻ rằng những kinh nghiệm mục vụ tại các khu dân cư nghèo ở vùng đô thị Manila, nơi nhiều gia đình phải đối diện với nghèo đói, di cư, bạo lực và những bất ổn trong đời sống. Ngài kể về một linh mục từng khó chịu khi thấy trẻ em lang thang ngoài đường đến tận đêm khuya. Tuy nhiên, khi đến thăm các gia đình, vị linh mục này nhận ra rằng nhiều cha mẹ cần phải làm việc suốt ngày để kiếm sống, thậm chí không có đủ thời gian chăm sóc con cái. Từ kinh nghiệm này, Đức Công Nghi nhấn mạnh rằng, trước khi phán xét các bậc cha mẹ, trước hết chúng ta cần phải hiểu những gánh nặng mà họ đang mang. Đặc biệt, trong thời kỳ diễn ra chiến dịch chống ma túy đầy bạo lực tại Philippines, nhiều gia đình trong giáo phận mất đi người thân, các quả phụ, trẻ mồ côi và những người cao tuổi phải đối diện với những trách nhiệm bất ngờ. Theo Đức Hồng Y, sự mong manh của các gia đình không chỉ phát xuất từ những lựa chọn cá nhân, nhưng còn do nghèo đói, bạo lực, bất công và điều kiện lao động bấp bênh. Chính trong bối cảnh này, Tông huấn Amoris Laetitia giúp giáo hội nhận ra rằng tầm quan trọng của việc đồng hành và phân định từng hoàn cảnh cụ thể, thay vì chỉ phân loại các gia đình theo những tiêu chuẩn có sẵn. Ngài cho biết, giáo phận đã thành lập nhiều cộng đoàn truyền giáo nhỏ tại các khu dân cư nghèo với phương châm lắng nghe, đối thoại, hiện diện. Các linh mục, tu sĩ và giáo dân đến thăm từng gia đình, lắng nghe những câu chuyện và cùng cầu nguyện. Dần dần, những người từng được giúp đỡ lại trở thành những người đồng hành với người khác. Đức Công Y nhấn mạnh rằng, một gia đình mong manh cần nhiều hơn những lời khuyên mục vụ. Họ cần một cộng đoàn để có thể giúp họ mang lấy những gánh nặng mà họ không đủ sức gánh vác một mình. Ngài đặt ra câu hỏi, thay vì hỏi tại sao họ không đến nhà thờ, chúng ta bắt đầu tự hỏi liệu giáo hội có sẵn sàng đến với họ không? Kết thúc bài tham luận, Đức Công Y khẳng định rằng giáo hội không thể luôn chờ đợi người dân đến với mình. Đôi khi giáo hội phải đến nơi họ sinh sống, nơi họ vật lộn với cuộc sống, đau buồn và hy vọng để khám phá rằng Chúa Kitô đã hiện diện ở nơi đó và đang chờ đợi chúng ta.
0: giáo hội khắp thế giới tiếp tục hiệp lòng cầu nguyện cho

0: Đức Thánh Cha.
1: Sau thông báo của Đức Thánh Cha Leo 14 vào Chủ nhật ngày 11 tháng 10 về quyết định phẫu thuật loại bỏ một nốt nhỏ ở phổi, được phát hiện ở giai đoạn rất sớm, các giám mục, linh mục, tín hữu và lãnh đạo tôn giáo trên khắp thế giới đã bày tỏ tình liên đới và cầu nguyện cho Ngài. Nhiều thông điệp nhấn mạnh sự gần gũi, lòng tín thác vào Thiên Chúa và lời khẳng định, chúng ta là một gia đình, thưa Đức Thánh Cha, Ngài không đơn độc.
0: Sau những lời chia sẻ bày tỏ sự gần gũi với Đức Thánh Cha của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, Hội đồng Giám mục Ý, Tổng thống và Thủ tướng Ý, những lời cầu nguyện từ khắp nơi trên thế giới tiếp tục hướng về Đức Thánh Cha. Trong số những lời cầu nguyện đến từ các Hội đồng Giám mục Âu Châu, các giám mục Bồ Đào Nha đặc biệt phó thác cho Chúa nhờ sự chuyển cầu của Đức Mẹ Mân Côi Fatima, sức khỏe của Đức Giáo Hoàng Leo 14 và sứ vụ phục vụ giáo hội trên toàn thế giới của Ngài. Hội đồng Giám mục Argentina phó thác Đức Thánh Cha cho sự chăm sóc từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria, cầu xin Chúa ban sức mạnh, bình an và giúp Ngài mau chóng bình phục. Các giám mục Peru cũng mời gọi mọi người thiện chí hiệp lời cầu nguyện, xin Thiên Chúa nguồn mạch sự sống và sức khỏe, nâng đỡ Đức Thánh Cha trong sứ vụ. Tại châu Á, Hội đồng Giám mục Philippines kêu gọi các giáo phận dân thánh lễ, lần chuỗi Mân Côi, thực hành hy sinh và bác ái để cầu nguyện cho Ngài. Đức Giám mục Peter Suphot Rosukyarit của Chiang Mai, Thái Lan cầu xin. Nguyện xin Đức Mẹ che chở và luôn ở bên Đức Thánh Cha, để Ngài cảm nhận được tình yêu và lời cầu nguyện của con cái mình trên khắp thế giới. Nữ Tổng giám mục Sarai Mulali, lãnh đạo tinh thần của Anh giáo, cũng cầu xin Thiên Chúa bảo vệ và chăm sóc Đức Thánh Cha. Tổ chức Do Thái Benai Barit International gửi lời chúc ca phẫu thuật thành công và Ngài sớm bình phục. Đặc biệt, cha Joseph Faro, bề trên tổng quyền dòng thánh Augustino khẳng định, chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ vào sức mạnh của lời cầu nguyện. Ngài cho biết các tu sĩ Augustino trên toàn thế giới đang cầu nguyện cho người anh em của mình là Đức Giáo Hoàng Leo 14, cũng như cho các bác sĩ và nhân viên y tế chăm sóc Ngài. Bên cạnh đó, Liên hiệp các bề trên tổng quyền các dòng nam và Liên hiệp quốc tế các nữ bề trên tổng quyền cũng bày tỏ tình liên đới và hiệp lời cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Các bề trên các dòng nam nhấn mạnh, thế giới cần tiếng nói không vũ trang, có sức giải giới nhưng kiên định của Đức Thánh Cha. Đồng thời cầu xin Chúa Thánh Thần ban sức mạnh, phục hồi sức khỏe và tiếng nói của Ngài. Các nữ bề trên tổng quyền cầu xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn các nhân viên y tế, ban cho Đức Thánh Cha sức mạnh, bình an và mau chóng bình phục.
1: Các giám mục El Salvador xin Đức Thánh Cha tuyên phong Thánh Oscar Romero là tiến sĩ hội thánh.
0: El Salvador. Trong thông cáo công bố ngày 4 tháng 10, Hội đồng Giám mục El Salvador cho biết trong cuộc tiếp kiến ngày 11 tháng 9, nhân chuyến viếng thăm Ad Limina tại Roma từ ngày 7 đến 11 tháng 9, các giám mục nước này đã trình lên Đức Thánh Cha Leo 14 hai thỉnh nguyện liên quan đến Thánh Oscar Romero. Xin Đức Thánh Cha tuyên phong Thánh Oscar Romero là tiến sĩ hội thánh, đồng thời mời Ngài đến El Salvador để cầu nguyện tại phần mộ của vị Tổng giám mục tử đạo.
1: Đức Tổng giám mục José Luis Escobar Alas, Chủ tịch Hội đồng giám mục El Salvador, cho biết Đức Thánh Cha đã đón nhận các đề nghị với thái độ rất tích cực và cởi mở. Tuy nhiên, cả hai quyết định đều cần trải qua tiến trình tham khảo và phân định trước khi có câu trả lời chính thức. Trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha cũng chia sẻ lòng sùng kính đặc biệt đối với Thánh Oscar Romero. Theo Tổng giám mục Escobar, Đức Thánh Cha thường mang theo một ảnh thánh có kèm thánh tích bậc 3 của Thánh Romero và hàng ngày cầu xin Ngài chuyển cầu. Nhân dịp này, các giám mục đã trao tặng Đức Thánh Cha một thánh tích bậc nhất của vị thánh. Thánh Oscar Arnulfo Romero sinh ngày 15 tháng 8 năm 1917 tại El Salvador, chủ chức linh mục năm 1942 và được bổ nhiệm làm Tổng giám mục San Salvador năm 1977. Trong bối cảnh đất nước chìm trong bạo lực và bất công xã hội, Ngài mạnh mẽ bảo vệ người nghèo, lên tiếng chống lại các hành vi đàn áp và vi phạm nhân quyền. Ngày 24 tháng 3 năm 1980, Ngài bị sát hại khi đang cử hành thánh lễ tại nhà nguyền Bệnh viện Chú Quan Phòng ở San Salvador. Ngài được tuyên phong chân phước năm 2015 và được Đức Giáo Hoàng Francisco tuyên thánh ngày 14 tháng 10 năm 2018. Danh hiệu tiến sĩ hội thánh được trao cho những vị thánh có giáo huấn xuất sắc và đóng góp nổi bật, lâu dài cho đời sống đức tin và thần học của giáo hội. Hiện tại, giáo hội có 38 vị tiến sĩ hội thánh.
0: Dự án Những Ngọn Nến Từ Lộ Đức Mang Ánh Sáng Đức Tin Đến Các Gia Đình.
1: Vatican, một doanh nhân công giáo người Tây Ban Nha đã giới thiệu tại Vatican sáng kiến sản xuất nến cầu nguyện lấy cảm hứng từ đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức, với mong muốn giúp các gia đình nuôi dưỡng đời sống cầu nguyện ngay tại nhà. Không chỉ mang ý nghĩa thiêng liêng, dự án còn tạo việc làm cho những người trẻ khuyết tật trí tuệ và dành toàn bộ lợi nhuận để hỗ trợ các hoạt động bác ái.
0: Đó là dự án The Crux, sáng kiến của doanh nhân công giáo người Tây Ban Nha Borja Pérez de Brea, với mong muốn mang ánh sáng đức tin từ đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức đến các gia đình, đồng thời hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn. Trong dịp tham dự buổi tiếp kiến chung tại Vatican đầu tháng 10 vừa qua, ông Pérez de Brea đã có cơ hội giới thiệu ngắn gọn dự án với Đức Thánh Cha. Ông cũng trình bày sáng kiến này với Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, bên lề một chương trình đào tạo của Học viện Lãnh đạo Quốc tế, nơi ông tham gia thảo luận về vai trò lãnh đạo và sự công bằng trong doanh nghiệp. Theo nhà sáng lập, The Crux ra đời từ một ý tưởng đơn giản tại Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức, đó là kết hợp nến cầu nguyện truyền thống với nến trang trí, để việc cầu nguyện có thể trở thành một phần trong đời sống gia đình. Ông giải thích, chúng tôi muốn biến mỗi gia đình thành một nơi thánh thiêng, cũng như tại Lộ Đức, nơi mọi người thắp nến trước Đức Mẹ để cầu nguyện theo ý nguyện riêng, họ cũng có thể làm điều tương tự ngay trong ngôi nhà của mình. Ông nhấn mạnh mục tiêu của dự án là mang ánh sáng Chúa Kitô từ đền thánh Lộ Đức đến các gia đình. Điểm đặc biệt của The Crux là dựa trên một mô hình kinh doanh độc đáo, mô hình doanh nghiệp xã hội. Trong đó, toàn bộ lợi nhuận được dành cho các dự án phù hợp với học thuyết xã hội của giáo hội, bao gồm những hoạt động bác ái và hỗ trợ người bệnh hành hương đến Lộ Đức. Bên cạnh đó, các sản phẩm của The Crux được hoàn thiện với sự tham gia của những người trẻ khuyết tật trí tuệ thuộc quỹ Prodis tại Madrid, Tây Ban Nha, qua đó thúc đẩy sự hòa nhập và tạo cơ hội lao động cho những người dễ bị tổn thương. Đối với ông Pérez de Brea, sáng kiến này cũng thể hiện tinh thần lãnh đạo phục vụ, trong đó hoạt động kinh doanh không chỉ hướng đến lợi nhuận mà còn góp phần xây dựng một xã hội nhân bản và liên đới hơn.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 13 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt.
2: Mình đi thôi, người trẻ.
3: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Mình đi thôi, người trẻ làm phong độ.
4: Một chút gì đó ở Di Linh. Các bạn trẻ của mình đi thôi thân mến, nếu có ai hỏi mình đi làm tông đồ thì cần chuẩn bị những gì, có lẽ mình sẽ trả lời bằng một list danh sách thật dài. Nào là phải biết dạy học, phải hoạt bát, phải có khả năng làm việc với trẻ em, phải biết tổ chức, phải có một đời sống thiêng liêng tốt, phải can đảm, phải biết nói chuyện trước đám đông. Nói chung là phải thấy mình đủ rồi mới đi. Ấy vậy mà sau những ngày đặt chân đến Di Linh, mình nghĩ rằng có khi để bắt đầu làm tông đồ chỉ cần mình chịu đi. Cảm nghiệm lần đầu tiên đến Di Linh, háo hức lắm, háo hức từ tối hôm chuẩn bị đi. Giờ đó khuya lắc khuya lơ, Thủ Đức chắc chỉ có hai chiếc xe máy chạy lon ton dưới cái thời tiết se se lạnh vì mưa vừa mới tạnh. Chạy ra văn phòng xe mới biết mình đến lộn chỗ. Ba đứa chạy lật đật tới bến xe để khỏi bị bỏ lại. Gần lúc đi rồi còn báo đời hai đứa bạn nữa. Lên xe thì ngủ một mạch, đến Di Linh vừa kịp trời sáng. Trên xe trung chuyển, mấy chú hỏi đi đâu, mình trả lời trại Phong Bảo Thuận. Xong chú cười, mình kêu ủa sao lại cười. Xong chú hỏi dì hai còn ở không. Lúc đó mình chẳng hiểu gì, mình chỉ biết trả lời dạ con mới tới lần đầu. Rồi xe dừng trước một tấm bảng lớn ghi tên trại Phong. Nó to chà bá. Chú bảo vệ mở cửa, mình bước vào giống như là bước qua một thế giới khác. Mình không hiểu sao mình có cái cảm giác đó. Bước xuống xe mình cũng không hiểu cái khu này nó được sắp xếp như thế nào nữa. Chỉ là thấy hay hay, cảm xúc khó tả lắm. Trại Phong nằm trên một ngọn đồi nhỏ ở Bảo Thuận, Di Linh, Lâm Đồng, cách Sài Gòn hơn 200 cây số. Cha John Cassane, một thư sai người Pháp, đến Di Linh năm 1927, từ việc tìm kiếm, chăm sóc những người mắc bệnh phong bị đẩy ra bên lề các buôn làng, đến năm 1929, Ngài quy tụ họ và trại phong Di Linh chính thức đi vào hoạt động. Sau này, các sơ nữ tử bác ái tiếp tục công việc chăm sóc và phục vụ tại đây. Trại có khoảng 80 hộ gia đình sinh sống. Họ đều là con, cháu của những người bệnh phong. Hầu hết họ đều là người dân tộc Cơ Ho. Chữ viết của họ được đức cha Trongkasayne phiên âm và tạo thành chữ viết cho họ sử dụng đến bây giờ. Ở các khu vực lân cận, tiếng Cơ Ho của họ có chút khác biệt, nhưng nhìn chung có nhiều điểm tương đồng và họ giao tiếp được. Trong sinh hoạt hàng ngày, người dân ở đây sử dụng chủ yếu tiếng Cơ Ho. Họ cũng biết tiếng Việt và có thể nói được. Những thế hệ sau này được đi học và làm việc với người Kinh nhiều thì họ cũng biết nói, biết đọc và biết viết tiếng Việt. Công việc của họ khá đa dạng, có làm rẫy cà phê, trồng bắp, chăn nuôi nhỏ, làm công nhân, giáo viên, điều dưỡng, bác sĩ tại bệnh xá. Các bạn học sinh ở đây đều được đi học. Bên cạnh đó, các sơ còn nhận coi sóc các em nữ nội trú là con gái của các gia đình nghèo đông con từ xa đến để tiếp tục việc học cấp 3. Các em này phần lớn đến từ khu vực vùng sâu như Đạ Tông, Sơn Điền, phần lớn là người dân tộc Cơ Ho, có một vài bạn dân tộc Kiêu, dân tộc Mạ. Tụi mình đến đó làm gì nhỉ? Nói đơn giản nhất là đi dạy hè. Nhóm mình chia nhau đồng hành với các em từ tiểu học cho đến những lớp lớn hơn. Có người phụ trách các em cấp 1, còn mình được giao toán và văn cho các em cấp 2, cấp 3. Nghe dạy toán, dạy văn thì đơn giản, nhưng đến lúc nhận lớp mới thấy chẳng đơn giản chút nào. Buổi sáng mình dạy toán, các em được chia theo lớp để dễ học hơn. Lớp 6 ngồi với lớp 6, lớp 7 học phần của lớp 7. Các bạn lớn thì học chương trình của các bạn lớn. Mình giảng lại kiến thức, cho bài tập, rồi ngồi sửa từng bài. Còn văn thì với các bạn lớn, mình hướng dẫn viết nghị luận. Với các em nhỏ hơn, mình ôm những phần như biện pháp tu từ. Điều buồn cười là người phải học nhiều nhất trong thời gian ấy có khi lại chính là mình. Ban ngày mình dạy, buổi tối mình về học lại. Có hôm mình với Thảo ngồi ôm đến hơn 10 giờ, lục sách, tìm bài tập, xem lại kiến thức để sáng hôm sau còn đủ tự tin đứng trước các em. Bởi vì thật ra mình rất sợ. Khi được ngỏ lời tham gia chuyến đi, mình gần như đồng ý ngay. Mình muốn đi lắm nên cứ nhận trước rồi lo sau. Mình luôn nghĩ mình không có khả năng giảng bài. Mình sợ nhất là mình nói mà các em không hiểu. Mình cũng chẳng biết trước sức học của các em đến đâu, phải bắt đầu từ chỗ nào, phải dạy như thế nào. Với các bạn lớp lớn mình càng sợ. Có những kiến thức mình chỉ dám nói khi biết chắc mình đúng. Mình cứ nghĩ lỡ nói sai thì sao. Nhưng sau vài ngày, mình phát hiện khó nhất không phải là kiến thức, khó nhất là học cách kiên nhẫn. Có những lúc mình giảng rất chậm, nghĩ rằng các em đã hiểu. Vậy mà đến khi cho một bài tương tự thì các em vẫn không làm được. Thật ra thì mình cũng lo cho các em, vì nếu học chậm quá sẽ bị chậm. Nhưng trong môi trường của các em đang học thì như vậy là giỏi rồi. Nên mình hay kiểu sơ hở là càm ràm câu, làm đi lâu quá 5 phút thôi. Có em trả lời sai, mắt mình tự nhiên trợn lên. Một hôm cái bé Anh nhìn mình nói là, chị trợn lên em sợ quá. Nói thật là mình nhớ câu đó đến tận bây giờ, và nó cũng để lại cho mình nhiều suy nghĩ. Lúc ấy mình mới nhận ra mình đến đây vì muốn giúp các em, nhưng đôi khi mình lại muốn các em phải hiểu theo tốc độ của mình. Mình nghĩ bài này dễ vì mình đã học rồi. Mình nghĩ các em phải làm được vì mình vừa mới giảng xong. Nhưng mỗi em có một hoàn cảnh, một khả năng, một nhịp học khác nhau. Có một dạng bài các em phải làm đi làm lại vài lần mới quen. Có điều mình vừa nói thì các em hiểu, nhưng chỉ cần đổi cách hỏi một chút là lại lúng túng. Nếu mình chỉ nhìn vào đáp án sai, mình rất dễ thất vọng. Nhưng khi bắt đầu nhìn vào chính đứa trẻ trước mặt, nhìn vào hành trình học tập của các em, mình lại thấy khác. Có em cần thêm một lần giải thích, có em cần thêm 5 phút, có em cần được động viên thay vì bị thúc. Và có em chỉ cần biết rằng nếu làm sai, chị vẫn ngồi đó. Mình nhớ những ngày đưa các em lên thư viện đọc sách, không ngờ mấy đứa thích cực kỳ. Chỉ cần sáng nghe nói chiều được học ở thư viện là đã hớn ha hớn hở, yeah, kiểu như lên thư viện chiêu chiêu đồ đó. có em còn lên thư viện sớm hơn cả người dạy. Từ những chuyện rất nhỏ như thế, mình bắt đầu thương các em nhiều hơn. Trước chuyến đi, mình vẫn đinh ninh rằng mình không thể đứng lớp. Nhưng rồi mình đã đứng đó, hết ngày này sang ngày khác. Mình đã giảng bài, đã trả lời câu hỏi. Đã có những lúc run, đã có những lúc không biết phải nói thế nào. Đã có những tối phải về phòng học lại bài. Nhưng cuối cùng mình làm được. Có lẽ điều khiến mình thay đổi nhiều nhất không phải là việc mình đã dạy được bao nhiêu bài, nhưng là việc mình bắt đầu yêu các em hơn, con tim của mình biết thương hơn. Mình đến để dạy các em, rồi dần dần lại thấy chính các em đang dạy mình. Những bạn nhỏ đây dễ thương, hoạt bát và đôi khi nghịch đến mức mình chẳng biết nên cười hay nên giận. Nhưng các em thể hiện tình cảm rất thật. Khi thân hơn, các em bắt đầu hỏi bà nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn và trêu mấy anh chị sinh viên nhiều hơn. Các em hát hay, nhảy rất đẹp và có một nguồn năng lượng mà mình nhìn thôi cũng thấy vui lây. Có những em cuộc sống chẳng có nhiều thứ như những bạn cùng tuổi ở thành phố. Vậy mà một buổi được lên thư viện cũng đủ vui, một trò chơi cũng đủ cười, một bài hát cũng có thể làm cả nhóm rộn lên. Rồi đến giờ ăn, có mấy em phụ nhặt rau, nấu nướng, dọn bàn. Học xong là chạy ra gọi chị ơi ăn cơm. Có lúc mình thấy buồn cười. Mình tưởng mình tới để phục vụ, cuối cùng ngày nào mình cũng được người khác chăm. Có lẽ vì thế mà càng ở lâu, mình càng không còn cảm giác mình là một người từ nơi khác đến để giúp các em nữa. Tụi mình trở thành những người bạn. Mình cũng dần hiểu tình thương mà các sơ dành cho các em. Có những điều mình chỉ làm vài tuần đã thấy mệt, còn các sơ thì ở đó mỗi ngày, lo việc học, việc ăn uống, chăm sóc người đau bệnh, quan tâm những gia đình xung quanh, lắng nghe đủ loại câu chuyện. Không phải một mùa hè, không phải một chuyến trải nghiệm rồi về, mà là nhiều năm của cuộc đời. Mình bắt đầu nghĩ, phải có một tình yêu thế nào mới khiến một người có thể ở lại và làm những công việc rất bình thường ấy, ngày này qua ngày khác. Chính tình thương đó đã cảm hóa mình. Mình từng đi thăm người dân trong làng Kala, vào thăm những gia đình trong khu trại phong, phụ dọn sách lên kệ thư viện, gặp những người lớn tuổi, những em nhỏ, những người có cuộc sống khác rất nhiều so với mình. Có những gia đình sống trong những căn nhà rất đơn sơ, có những người không có nhiều điều kiện học hành, có những bạn trẻ phải sớm gánh trách nhiệm gia đình. Nhưng mình cũng gặp ở đó một sự chân thật và lòng biết ơn rất đặc biệt. Có hôm tụi mình đi cắt tóc giúp bà con, xong việc người ta đem cho mấy trái cây rừng, chẳng phải món quà có giá trị gì lớn, nhưng họ có cái gì thì lấy cái đó để cho. Một món quà nhỏ thôi, nhưng mình nhớ. Mình bắt đầu tự hỏi, tại sao có những người có rất ít mà vẫn có thể cho đi rất dễ dàng, còn có lúc mình có nhiều hơn họ rất nhiều, nhưng vẫn thấy thiếu. Có lẽ hạnh phúc không bắt đầu khi mình có đủ mọi thứ. Có khi nó bắt đầu khi mình nhận ra điều mình đang có đã là một món quà. Cũng vì thương các em hơn, nên trong lòng mình bắt đầu ấp ủ tổ chức một buổi cầu nguyện tay dê. Mình đặt tên cho buổi cầu nguyện ấy là Vì yêu nên đã đến. Nghe cái tên thì có vẻ rất đẹp, nhưng lúc bắt tay làm mình mới thấy hoảng. Đây là lần đầu tiên mình tổ chức một giờ cầu nguyện. Mình không biết phải bắt đầu từ đâu, ai hát, ai đàn, ai đọc, nhiều lắm luôn. Mình bắt đầu gắn kết lại mọi thứ xung quanh, điều đánh động mình và mình muốn thực hiện vì điều gì. Mình mong mỏi sẽ mang đến điều gì đó cho các em, nên mình đã bắt tay vào làm. Làm đâu đó sửa đi sửa lại cũng cả tuần. Nhiều lúc mình nản rồi, nhưng mà mình muốn quá. Mình tự nhủ không lẽ bỏ cuộc. Mình chưa làm cái gì cho ra hồn hết, giờ ráng đi, có gì đâu mà nản. Cuối cùng Thương đàn, Mơ Linh nữa, chị Hằng hát, Mơ Nhoa phụ đọc, Thảo giúp mình sửa câu chữ cho gần gũi hơn, phụ coi các em và cùng chuẩn bị không gian, mỗi người góp một tay. Buổi cầu nguyện cuối cùng cũng diễn ra và còn bị trễ đến một tiếng. Nhưng đến phần các em viết lời cầu nguyện, mình thấy những mảnh giấy được viết rất dài. Có những điều các em cầu xin Chúa, có những tâm sự, Có những câu chắc bình thường các em chẳng nói với ai. Mình ngồi phía trong và nghe tiếng ai đó thúc thích. Khoảnh khắc ấy là mình nhớ rất lâu. Lúc đó mình chẳng còn nghĩ chương trình có đúng giờ không, nến đẹp chưa, bài hát hay không. Mình chỉ mong rằng tối hôm ấy có ít nhất một em nhận ra mình được yêu. Vậy là đủ. Ngày cuối cùng ở Di Linh, trời mưa tầm tã, mình nhận được những tấm thiệp cảm ơn các em tự làm. Có em xin chữ ký Truyền, An Khang, Nguyễn và mấy bạn còn búa lân cho mình xem. Có đứa kéo mình đi quay video top top nữa. Vân Vân và Mây Mây. An Khang còn nói: chị ở đây 3 năm luôn đi, hay chị mua nhà ở đây luôn đi. Mình cười. Chỉ vài tuần trước, mình bước qua cánh cổng ấy như một người hoàn toàn xa lạ. Lúc đó mình còn không hiểu khu nào với khu nào, chẳng biết tên đứa trẻ nào, không biết sáng mai mình sẽ dạy ra sao. Vậy mà đến ngày về, mình lại thấy mình bỏ lại phía sau quá nhiều khuôn mặt, quá nhiều cái tên. Mình chỉ tiếc một điều, giá như mình có thêm thời gian, thêm một chút để ngồi với các em, thêm một chút để nghe, thêm một chút để hiểu từng đứa nhiều hơn. Mình từng nghĩ các em cần mình vì mình có thể dạy cho các em một bài toán, một bài văn. Sau cùng mình mới hiểu, có khi điều một đứa trẻ nhớ không phải là bài toán hôm đó. Có khi em chỉ nhớ rằng đã từng có một mùa hè, có vài anh chị từ rất xa đến, ngồi bên em, chơi với em, là em đôi chút, rồi lại giảng bài cho em lần nữa, nghe em nói và coi em là một người quan trọng. Trở về Sài Gòn, mọi thứ vẫn như cũ, đường vẫn đông, công việc vẫn ở đó, nhưng có một điều gì đó trong mình không còn giống trước. Mình không nhớ thật rõ từng chữ, nhưng Đức Thánh Cha Francisco có nói với người trẻ chúng mình rằng: đừng đứng trên ban công mà nhìn cuộc đời, đừng biến hạnh phúc thành một chiếc ghế bành, đừng để nỗi sợ là mình tê liệt, hãy dám bước ra, dám lựa chọn, dám mạo hiểm. Đọc thì thấy mạnh mẽ lắm, nhưng chắc phải đến lúc này mình mới hiểu được một chút. Bởi có những ngày nếu mình cứ ngồi trên ban công của mình sẽ rất an toàn. Nếu ở nhà, mình sẽ không phải chạy trong đêm vì đi nhầm bến xe, không phải thức tới hơn 10 giờ để học lại toán, không phải đứng trước một lớp học mà tim cứ đập vì sợ nói sai, không phải nghe béo anh bảo chị trợn lên em sợ quá, không phải mất cả tuần chuẩn bị một giờ cầu nguyện mà chẳng biết có ra gì không. Và cũng sẽ không phải ngồi trên xe ngày trở về, nhìn mưa ngoài cửa kính mà thấy mình chẳng muốn đi. Nhưng nếu mình không đi, mình cũng sẽ không biết những đứa trẻ ấy, không biết một buổi chiều thư viện có thể làm mấy đứa vui đến thế nào, không biết một tấm thiệp viết nguệch ngoạc có thể khiến mình giữ mãi, không biết vài trái cây rừng người ta đem cho lại có thể làm mình suy nghĩ nhiều đến thế, không biết mình cũng có thể đứng lớp, không biết mình cũng có thể làm một việc mà chính mình từng quả quyết là không làm được. Và có lẽ mình cũng chẳng bao giờ biết rằng ở một ngọn đồi cách Sài Gòn hơn 200 cây số có những con người hoàn toàn xa lạ, nhưng bỗng chốc đã trở thành ký ức của ai đó. Mình nghĩ tuổi trẻ mà cứ đợi đến khi mình thật giỏi, thật chắc chắn, thật hết sợ rồi mới bắt đầu. Có lẽ sẽ phải đợi rất lâu. Mình vẫn sợ chứ. Sau chuyến đi này, mình đâu bỗng nhiên trở thành một người can đảm. Mình cảm ơn Chúa vì đã gìn giữ mình. Cảm ơn quý sơ, cảm ơn các bạn nhỏ. Ít ra, mình đã có những ngày tháng tuổi trẻ thật rực rỡ. Thân gửi, mình đi thôi.
5: Các bạn thân mến, nếu bạn đang dấn thân tông đồ hoặc đang ấp ủ sáng kiến cho cộng đồng, hãy tham gia Mình Đi Thôi, nơi người trẻ cùng Đức Kitô bước đi và lan tỏa tin mừng. Đừng ngần ngại, hãy chia sẻ câu chuyện của bạn hoặc đăng ký qua địa chỉ email minhdithoi.va@gmail.com để được đồng hành và hỗ trợ.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 13 tháng 10, cùng có các nội dung sau.
2: Đức Thánh Cha tái khẳng định án tử hình xâm phạm phẩm giá con người.
1: Đức Thánh Cha tiếp các thành viên Hội Thánh Phêrô.
2: Đức Hồng Y David nhấn mạnh, khi đồng hành với các gia đình gặp khó khăn, giáo hội phải lắng nghe và thấu hiểu, thay vì vội vàng phán xét.
1: Giáo hội khắp thế giới tiếp tục hiệp lòng cầu nguyện cho Đức Thánh Cha.
2: Các giám mục El Salvador xin Đức Thánh Cha tuyên phong Thánh Oscar Romero là tiến sĩ Hội Thánh.
1: Dự án Những Ngọn Nến mang ánh sáng đức tin đến với các gia đình.
2: Và cuối cùng là mục Mình Đi Thôi.
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Quốc Anh và Xuân Khánh theo dõi bản tin chi tiết. Đức Thánh Cha Leo 14 tái khẳng định rằng án tử hình xâm phạm phẩm giá con người.
2: Vatican, nhân ngày Thế giới chống án tử hình 10 tháng 10, Đức Thánh Cha Leo 14 tái khẳng định rằng án tử hình là điều không thể chấp nhận vì chống lại phẩm giá bất khả xâm phạm của con người. Ngài nhấn mạnh công lý không chỉ nhằm trừng phạt mà còn phải mở ra cơ hội hoán cải, phục hồi và tái hòa nhập xã hội cho người phạm tội.
1: Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, nhân ngày Thế giới chống án tử hình, Đức Thánh Cha tái khẳng định lập trường nhất quán của giáo hội trong việc bảo vệ sự sống và phẩm giá bất khả xâm phạm của mọi người, kể cả những người đã phạm tội nghiêm trọng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng công lý và những đòi hỏi của công lý có thể được bảo vệ mà không cần sử dụng án tử hình. Hiện nay, các hệ thống giam giữ hiệu quả có thể bảo vệ người dân, đồng thời không tước bỏ hoàn toàn khả năng hoán cải của người phạm tội. Thông điệp được đưa ra trong bối cảnh Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ thông báo kế hoạch phát trực tiếp cuộc hành quyết bằng sự bắn đối với Nidan Malik Hassan, cựu thiếu tá quân đội bị kết án vì vụ thảm sát tại Fort Hood năm 2009, khiến 13 người thiệt mạng. Đây không phải là lần đầu tiên Đức Thánh Cha Leo 14 lên tiếng chống án tử hình. Trong sứ điệp video gửi Đại học DePauw tại Chicago ngày 24 tháng 4 năm 2026, nhân kỷ niệm 15 năm bang Illinois bãi bỏ án tử hình, ngài nhấn mạnh rằng phẩm giá con người không bị mất đi ngay cả khi phạm những tội ác đặc biệt nghiêm trọng. Quan điểm này phù hợp với số 2267 của sách giáo lý Hội Thánh Công giáo, được Đức Thánh Cha Francisco sửa đổi năm 2018, khẳng định án tử hình là điều không thể chấp nhận và giáo hội dấn thân vận động bãi bỏ án tử hình này trên toàn thế giới. Trong cuộc gặp gỡ ngày 15 tháng 5 với các đại biểu tham dự hội nghị chống tội phạm có tổ chức, Đức Thánh Cha tiếp tục khẳng định công lý đích thực không chỉ dừng lại ở việc trừng phạt, nhưng phải hướng đến mục đích giáo dục, cải tạo và tái hòa nhập xã hội cho người phạm tội. Trước đó, trong diễn văn trước Ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh ngày 9 tháng 1, ngài kêu gọi bãi bỏ án tử hình vì hình phạt này hủy diệt mọi hy vọng được tha thứ và đổi mới. Ngài nhắc lại rằng các tù nhân không bao giờ có thể bị đồng hóa với những tội ác mà họ đã phạm.
2: Đức Thánh Cha tiếp các thành viên Hội Thánh Phêrô.
1: Vatican, trưa ngày 12 tháng 10, gặp gỡ các thành viên Hội Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Leo 14 nhấn mạnh rằng bác ái là yếu tố liên kết ba trụ cột trong đoàn sủng của hội, cầu nguyện, hành động và hy sinh. Ngài mời gọi các thành viên kính múc tình yêu từ Thiên Chúa để phục vụ những người nghèo khổ và dễ bị tổn thương.
2: Hội Thánh Phêrô là một tổ chức giáo dân Công giáo, được thành lập tại Roma năm 1869, với sứ mạng phục vụ người nghèo nhân danh Đức Giáo Hoàng. Hội thực hiện các hoạt động bác ái như cung cấp bữa ăn, chỗ ở và hỗ trợ các gia đình gặp khó khăn. Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với những hoạt động bác ái hội đã thực hiện tại Roma từ năm 1869. Ngài nhận định, anh chị em góp phần hình thành khuôn mặt xinh đẹp của giáo hội, một giáo hội làm chứng cho tin mừng giữa những người nghèo và những người bé mọn nhất. Suy tư về ba trụ cột trong đoàn sủng của hội là cầu nguyện, hành động và hy sinh, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng tất cả đều được quy tụ trong một từ bác ái. Trước hết, Ngài khẳng định, cầu nguyện là nền tảng của bác ái. Chúng ta không thể trao ban điều mình chưa lãnh nhận. Chính qua cầu nguyện, con người đón nhận tình yêu Thiên Chúa để trao ban cho tha nhân. Ngài khuyến khích họ luôn tìm đến với lời Chúa và cầu nguyện, nhưng nguồn mạch không bao giờ cạn của việc dấn thân. Thứ đến, cầu nguyện phải dẫn đến hành động cụ thể. Đức Thánh Cha giải thích, cầu nguyện trở nên hữu hiệu khi hướng đến tha nhân. Tình yêu do Chúa Thánh Thần khơi dậy phải trở thành sự dấn thân phục vụ và là mục tiêu, phong cách cũng như ý nghĩa của cuộc sống. Về hy sinh, Đức Thánh Cha trích dẫn Thánh Augustino nhấn mạnh rằng hy sinh đích thực là mọi hành động giúp con người kết hợp với Thiên Chúa. Khi quảng đại trao ban thời gian và công sức để phục vụ những người bé nhỏ, các thành viên tham dự vào chính công trình của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha kết luận, ước gì bác ái luôn là nguồn mạch của lời cầu nguyện, linh hồn của hành động và biểu hiện của hy sinh thiêng liêng nơi anh chị em. Ngài cũng cảm ơn hội vì khoản đóng góp cho quỹ đồng tiền Thánh Phêrô, đồng thời phó thác các thành viên cho sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ Maria, đấng là phần rỗi của dân thành Roma.
1: Đức Cầu Nghi David nhấn mạnh rằng, khi đồng hành với các gia đình gặp khó khăn, giáo hội phải lắng nghe và thấu hiểu, thay vì vội vàng phán xét.
2: Vatican. Trong bài tham luận ngày 12 tháng 10 về việc đồng hành với các gia đình trong hoàn cảnh phức tạp, Đức Hoàng y Pablo Virgilio David, giám mục Caloocan, Philippines, nhấn mạnh rằng, việc đồng hành với các gia đình gặp khó khăn đòi hỏi giáo hội phải lắng nghe, thấu hiểu và hiện diện, thay vì vội vàng phán xét. Theo Ngài, các gia đình dễ bị tổn thương không chỉ cần lời khuyên mục vụ, mà còn cần một cộng đoàn nâng đỡ họ.
1: Tại giáo hội địa phương thuộc giáo phận Caloocan, chúng tôi nhận thấy rằng một gia đình thoạt nhiên có vẻ thiếu trách nhiệm hoặc bất ổn lại có thể mang đến một diện mạo hoàn toàn khác khi chúng tôi bước vào ngôi nhà và lắng nghe câu chuyện của họ. Đức Hồng Y David chia sẻ rằng những kinh nghiệm mục vụ tại các khu dân cư nghèo ở vùng đô thị Manila, nơi nhiều gia đình phải đối diện với nghèo đói, di cư, bạo lực và những bất ổn trong đời sống. Ngài kể về một linh mục từng khó chịu khi thấy trẻ em lang thang ngoài đường đến tận đêm khuya. Tuy nhiên, khi đến thăm các gia đình, vị linh mục này nhận ra rằng nhiều cha mẹ cần phải làm việc suốt ngày để kiếm sống, thậm chí không có đủ thời gian chăm sóc con cái. Từ kinh nghiệm này, Đức Cầu Nghi nhấn mạnh rằng trước khi phán xét các bậc cha mẹ, trước hết chúng ta cần phải hiểu những gánh nặng mà họ đang mang. Đặc biệt, trong thời kỳ diễn ra chiến dịch chống ma túy đầy bạo lực tại Philippines, nhiều gia đình trong giáo phận mất đi người thân, các quả phụ, trẻ mồ côi và những người cao tuổi phải đối diện với những trách nhiệm bất ngờ. Theo Đức Hồng Y, sự mong manh của các gia đình không chỉ phát xuất từ những lựa chọn cá nhân, nhưng còn do nghèo đói, bạo lực, bất công và điều kiện lao động bấp bênh. Chính trong bối cảnh này, Tông huấn Amoris Laetitia giúp giáo hội nhận ra rằng tầm quan trọng của việc đồng hành và phân định từng hoàn cảnh cụ thể, thay vì chỉ phân loại các gia đình theo những tiêu chuẩn có sẵn. Ngài cho biết, giáo phận đã thành lập nhiều cộng đoàn truyền giáo nhỏ tại các khu dân cư nghèo với phương châm lắng nghe, đối thoại, hiện diện. Các linh mục, tu sĩ và giáo dân đến thăm từng gia đình, lắng nghe những câu chuyện và cùng cầu nguyện. Dần dần, những người từng được giúp đỡ lại trở thành những người đồng hành với người khác. Đức Cộng Y nhấn mạnh rằng, một gia đình mong manh cần nhiều hơn những lời khuyên mục vụ. Họ cần một cộng đoàn để có thể giúp họ mang lấy những gánh nặng mà họ không đủ sức gánh vác một mình. Ngài đặt ra câu hỏi, thay vì hỏi tại sao họ không đến nhà thờ, chúng ta bắt đầu tự hỏi liệu giáo hội có sẵn sàng đến với họ không? Kết thúc bài tham luận, Đức Cầu Nghi khẳng định rằng giáo hội không thể luôn chờ đợi người dân đến với mình. Đôi khi giáo hội phải đến nơi họ sinh sống, nơi họ vật lộn với cuộc sống, đau buồn và hy vọng để khám phá rằng Chúa Kitô đã hiện diện ở nơi đó và đang chờ đợi chúng ta.
2: Giáo hội khắp thế giới tiếp tục hiệp lòng cầu nguyện cho Đức Thánh Cha.
1: Sau thông báo của Đức Thánh Cha Leo 14 vào Chủ nhật ngày 11 tháng 10 về quyết định phẫu thuật loại bỏ một nốt nhỏ ở phổi, được phát hiện ở giai đoạn rất sớm, các giám mục, linh mục, tín hữu và lãnh đạo tôn giáo trên khắp thế giới đã bày tỏ tình liên đới và cầu nguyện cho Ngài. Nhiều thông điệp nhấn mạnh sự gần gũi, lòng tín thác vào Thiên Chúa và lời khẳng định, chúng ta là một gia đình, thưa Đức Thánh Cha, Ngài không đơn độc.
2: Sau những lời chia sẻ bày tỏ sự gần gũi với Đức Thánh Cha của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, Hội đồng Giám mục Ý, Tổng thống và Thủ tướng Ý, những lời cầu nguyện từ khắp nơi trên thế giới tiếp tục hướng về Đức Thánh Cha. Trong số những lời cầu nguyện đến từ các Hội đồng Giám mục Âu Châu, các giám mục Bồ Đào Nha đặc biệt phó thác cho Chúa nhờ sự chuyển cầu của Đức Mẹ Mân Côi Fatima, sức khỏe của Đức Giáo Hoàng Leo 14 và sứ vụ phục vụ giáo hội trên toàn thế giới của Ngài. Hội đồng Giám mục Argentina phó thác Đức Thánh Cha cho sự chăm sóc từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria, cầu xin Chúa ban sức mạnh, bình an và giúp Ngài mau chóng bình phục. các giám mục Peru cũng mời gọi mọi người thiện chí hiệp lời cầu nguyện, xin Thiên Chúa nguồn mạch sự sống và sức khỏe, nâng đỡ Đức Thánh Cha trong sứ vụ. Tại châu Á, Hội đồng Giám mục Philippines kêu gọi các giáo phận dâng thánh lễ, lần chuỗi mân côi, thực hành hy sinh và bác ái để cầu nguyện cho Ngài. Đức Giám mục Peter Suphot Rosukyarit của Chiang Mai, Thái Lan cầu xin. Nguyện xin Đức Mẹ che chở và luôn ở bên Đức Thánh Cha, để Ngài cảm nhận được tình yêu và lời cầu nguyện của con cái mình trên khắp thế giới. Nữ Tổng giám mục Sarai Mulali, lãnh đạo tinh thần của Anh giáo, cũng cầu xin Thiên Chúa bảo vệ và chăm sóc Đức Thánh Cha. Tổ chức Do Thái Benai Barit International gửi lời chúc ca phẫu thuật thành công và Ngài sớm bình phục. Đặc biệt, cha Joseph Faro, bề trên tổng quyền dòng thánh Augustino khẳng định, chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ vào sức mạnh của lời cầu nguyện. Ngài cho biết các tu sĩ Augustino trên toàn thế giới đang cầu nguyện cho người anh em của mình là Đức Giáo Hoàng Leo 14, cũng như cho các bác sĩ và nhân viên y tế chăm sóc Ngài. Bên cạnh đó, Liên hiệp các bề trên tổng quyền các dòng nam và Liên hiệp quốc tế các nữ bề trên tổng quyền cũng bày tỏ tình liên đới và hiệp lời cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Các bề trên các dòng nam nhấn mạnh, thế giới cần tiếng nói không vũ trang, có sức giải giới nhưng kiên định của Đức Thánh Cha. Đồng thời cầu xin Chúa Thánh Thần ban sức mạnh, phục hồi sức khỏe và tiếng nói của Ngài. Các nữ bề trên tổng quyền cầu xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn các nhân viên y tế, ban cho Đức Thánh Cha sức mạnh, bình an và mau chóng bình phục.
1: Các giám mục El Salvador xin Đức Thánh Cha tuyên phong Thánh Oscar Romero là tiến sĩ hội thánh.
2: El Salvador. Trong thông cáo công bố ngày 4 tháng 10, Hội đồng Giám mục El Salvador cho biết trong cuộc tiếp kiến ngày 11 tháng 9, nhân chuyến viếng thăm Ad Limina tại Roma từ ngày 7 đến 11 tháng 9, các giám mục nước này đã trình lên Đức Thánh Cha Leo 14 hai thỉnh nguyện liên quan đến Thánh Oscar Romero. Xin Đức Thánh Cha tuyên phong Thánh Oscar Romero là tiến sĩ hội thánh, đồng thời mời Ngài đến El Salvador để cầu nguyện tại phần mộ của vị Tổng giám mục tử đạo.
1: Đức Tổng giám mục José Luis Escobar Alas, Chủ tịch Hội đồng giám mục El Salvador, cho biết Đức Thánh Cha đã đón nhận các đề nghị với thái độ rất tích cực và cởi mở. Tuy nhiên, cả hai quyết định đều cần trải qua tiến trình tham khảo và phân định trước khi có câu trả lời chính thức. Trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha cũng chia sẻ lòng sùng kính đặc biệt đối với Thánh Oscar Romero. Theo Tổng giám mục Escobar, Đức Thánh Cha thường mang theo một ảnh thánh có kèm thánh tích bậc 3 của Thánh Romero và hàng ngày cầu xin Ngài chuyển cầu. Nhân dịp này, các giám mục đã trao tặng Đức Thánh Cha một thánh tích bậc nhất của vị thánh. Thánh Oscar Arnulfo Romero sinh ngày 15 tháng 8 năm 1917 tại El Salvador, chủ chức linh mục năm 1942 và được bổ nhiệm làm Tổng giám mục San Salvador năm 1977. Trong bối cảnh đất nước chìm trong bạo lực và bất công xã hội, Ngài mạnh mẽ bảo vệ người nghèo, lên tiếng chống lại các hành vi đàn áp và vi phạm nhân quyền. Ngày 24 tháng 3 năm 1980, Ngài bị sát hại khi đang cử hành thánh lễ tại nhà nguyền Bệnh viện Chú Quan Phòng ở San Salvador. Ngài được tuyên phong chân phước năm 2015 và được Đức Giáo Hoàng Francisco tuyên thánh ngày 14 tháng 10 năm 2018. Danh hiệu tiến sĩ hội thánh được trao cho những vị thánh có giáo huấn xuất sắc và đóng góp nổi bật, lâu dài cho đời sống đức tin và thần học của giáo hội. Hiện tại, giáo hội có 38 vị tiến sĩ hội thánh.
2: Dự án Những ngọn nến từ Lội Đức mang ánh sáng đức tin đến các gia đình.
1: Vatican, một doanh nhân công giáo người Tây Ban Nha đã giới thiệu tại Vatican sáng kiến sản xuất nến cầu nguyện lấy cảm hứng từ đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức, với mong muốn giúp các gia đình nuôi dưỡng đời sống cầu nguyện ngay tại nhà. Không chỉ mang ý nghĩa thiêng liêng, dự án còn tạo việc làm cho những người trẻ khuyết tật trí tuệ và dành toàn bộ lợi nhuận để hỗ trợ các hoạt động bác ái.
2: Đó là dự án The Crux, sáng kiến của doanh nhân công giáo người Tây Ban Nha Borja Perez de Brea, với mong muốn mang ánh sáng đức tin từ đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức đến các gia đình, đồng thời hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn. Trong dịp tham dự buổi tiếp kiến chung tại Vatican đầu tháng 10 vừa qua, ông Perez de Brea đã có cơ hội giới thiệu ngắn gọn dự án với Đức Thánh Cha. Ông cũng trình bày sáng kiến này với Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, bên lề một chương trình đào tạo của Học viện Lãnh đạo Quốc tế, nơi ông tham gia thảo luận về vai trò lãnh đạo và sự công bằng trong doanh nghiệp. Theo nhà sáng lập, The Groups ra đời từ một ý tưởng đơn giản tại Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức, đó là kết hợp nến cầu nguyện truyền thống với nến trang trí, để việc cầu nguyện có thể trở thành một phần trong đời sống gia đình. Ông giải thích, chúng tôi muốn biến mỗi gia đình thành một nơi thánh thiêng, cũng như tại Lộ Đức, nơi mọi người thắp nến trước Đức Mẹ để cầu nguyện theo ý nguyện riêng, họ cũng có thể làm điều tương tự ngay trong ngôi nhà của mình. Ông nhấn mạnh mục tiêu của dự án là mang ánh sáng Chúa Kitô từ Đền Thánh Lộ Đức đến các gia đình. Điểm đặc biệt của The Groups là dựa trên một mô hình kinh doanh độc đáo, mô hình doanh nghiệp xã hội, trong đó toàn bộ lợi nhuận được dành cho các dự án phù hợp với học thuyết xã hội của giáo hội, bao gồm những hoạt động bác ái và hỗ trợ người bệnh hành hương đến Lộ Đức. Bên cạnh đó, các sản phẩm của The Groups được hoàn thiện với sự tham gia của những người trẻ khuyết tật trí tuệ thuộc quỹ Prodis tại Madrid, Tây Ban Nha, qua đó thúc đẩy sự hòa nhập và tạo cơ hội lao động cho những người dễ bị tổn thương. Đối với ông Perez de Brea, sáng kiến này cũng thể hiện tinh thần lãnh đạo phục vụ, trong đó hoạt động kinh doanh không chỉ hướng đến lợi nhuận mà còn góp phần xây dựng một xã hội nhân bản và liên đới hơn.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 13 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt.
3: Mình đi thôi, người trẻ.
0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Mình đi thôi, người trẻ làm tông đồ.
4: Một chút gì đó ở Di Linh. Các bạn trẻ của mình đi thôi thân mến, nếu có ai hỏi mình đi làm tông đồ thì cần chuẩn bị những gì? Có lẽ mình sẽ trả lời bằng một list danh sách thật dài. Nào là phải biết dạy học, phải hoạt bát, phải có khả năng làm việc với trẻ em, phải biết tổ chức, phải có một đời sống thiêng liêng tốt, phải can đảm, phải biết nói chuyện trước đám đông. Nói chung là phải thấy mình đủ rồi mới đi. Ấy vậy mà sau những ngày đặt chân đến Di Linh, mình nghĩ rằng có khi để bắt đầu làm tông đồ chỉ cần mình chịu đi. Cảm nghiệm lần đầu tiên đến Di Linh, háo hức lắm, háo hức từ tối hôm chuẩn bị đi. Giờ đó khuya lắc khuya lơ, Thủ Đức chắc chỉ có hai chiếc xe máy chạy lon ton dưới cái thời tiết se se lạnh vì mưa vừa mới tạnh. Chạy ra văn phòng xe mới biết mình đến lộn chỗ. Ba đứa chạy lật đật tới bến xe để khỏi bị bỏ lại. Gần lúc đi rồi còn báo đời hai đứa bạn nữa. Lên xe thì ngủ một mạch, đến Di Linh vừa kịp trời sáng. Trên xe trung chuyển, mấy chú hỏi đi đâu, mình trả lời trại Phong Bảo Thuận. Xong chú cười, mình kêu ủa sao lại cười. Xong chú hỏi dì hai còn ở không. Lúc đó mình chẳng hiểu gì, mình chỉ biết trả lời dạ con mới tới lần đầu. Rồi xe dừng trước một tấm bảng lớn ghi tên trại Phong. Nó to chà bá. Chú bảo vệ mở cửa, mình bước vào giống như là bước qua một thế giới khác. Mình không hiểu sao mình có cái cảm giác đó. Bước xuống xe mình cũng không hiểu cái khu này nó được sắp xếp như thế nào nữa. Chỉ là thấy hay hay, cảm xúc khó tả lắm. Trại Phong nằm trên một ngọn đồi nhỏ ở Bảo Thuận, Di Linh, Lâm Đồng, cách Sài Gòn hơn 200 cây số. Cha John Cassene, một thư sai người Pháp, đến Di Linh năm 1927, từ việc tìm kiếm, chăm sóc những người mắc bệnh phong bị đẩy ra bên lề các buôn làng, đến năm 1929, ngài quy tụ họ và trại Phong Di Linh chính thức đi vào hoạt động. Sau này, các sơ nữ tử bác ái tiếp tục công việc chăm sóc và phục vụ tại đây. Trại có khoảng 80 hộ gia đình sinh sống. Họ đều là con, cháu của những người bệnh phong. Hầu hết họ đều là người dân tộc Cơ Ho. Chữ viết của họ được Đức cha John Cassene phiên âm và tạo thành chữ viết cho họ sử dụng đến bây giờ. Ở các khu vực lân cận, tiếng Cơ Ho của họ có chút khác biệt, nhưng nhìn chung có nhiều điểm tương đồng và họ giao tiếp được. Trong sinh hoạt hàng ngày, người dân ở đây sử dụng chủ yếu tiếng Cơ Ho. Họ cũng biết tiếng Việt và có thể nói được. Những thế hệ sau này được đi học và làm việc với người Kinh nhiều thì họ cũng biết nói, biết đọc và biết viết tiếng Việt. Công việc của họ khá đa dạng, có làm rẫy cà phê, trồng bắp, chăn nuôi nhỏ, làm công nhân, giáo viên, điều dưỡng, bác sĩ tại bệnh xá. Các bạn học sinh ở đây đều được đi học. Bên cạnh đó, các sơ còn nhận coi sóc các em nữ nội trú là con gái của các gia đình nghèo đông con, từ xa đến để tiếp tục việc học cấp 3. Các em này phần lớn đến từ khu vực vùng sâu như Đạ Tông, Sơn Điền, phần lớn là người dân tộc Cơ Ho, có một vài bạn dân tộc Kiêu, dân tộc Mạ. Tụi mình đến đó làm gì nhỉ? Nói đơn giản nhất là đi dạy hè. Nhóm mình chia nhau đồng hành với các em từ tiểu học cho đến những lớp lớn hơn. Có người phụ trách các em cấp 1, còn mình được giao toán và văn cho các em cấp 2, cấp 3. Nghe dạy toán, dạy văn thì đơn giản, nhưng đến lúc nhận lớp mới thấy chẳng đơn giản chút nào. Buổi sáng mình dạy toán, các em được chia theo lớp để dễ học hơn. Lớp 6 ngồi với lớp 6, lớp 7 học phần của lớp 7. Các bạn lớn thì học chương trình của các bạn lớn. Mình giảng lại kiến thức, cho bài tập, rồi ngồi sửa từng bài. Còn văn thì với các bạn lớn, mình hướng dẫn viết nghị luận. Với các em nhỏ hơn, mình ôm những phần như biện pháp tu từ. Điều buồn cười là người phải học nhiều nhất trong thời gian ấy có khi lại chính là mình. Ban ngày mình dạy, buổi tối mình về học lại. Có hôm mình với Thảo ngồi ôm đến hơn 10 giờ, lục sách, tìm bài tập, xem lại kiến thức để sáng hôm sau còn đủ tự tin đứng trước các em. Bởi vì thật ra mình rất sợ. Khi được ngỏ lời tham gia chuyến đi, mình gần như đồng ý ngay. Mình muốn đi lắm nên cứ nhận trước rồi lo sau. Mình luôn nghĩ mình không có khả năng giảng bài. Mình sợ nhất là mình nói mà các em không hiểu. Mình cũng chẳng biết trước sức học của các em đến đâu, phải bắt đầu từ chỗ nào, phải dạy như thế nào. Với các bạn lớp lớn mình càng sợ. Có những kiến thức mình chỉ dám nói khi biết chắc mình đúng. Mình cứ nghĩ lỡ nói sai thì sao. Nhưng sau vài ngày, mình phát hiện khó nhất không phải là kiến thức. Khó nhất là học cách kiên nhẫn. Có những lúc mình giảng rất chậm, nghĩ rằng các em đã hiểu. Vậy mà đến khi cho một bài tương tự thì các em vẫn không làm được. Thật ra thì mình cũng lo cho các em, vì nếu học chậm quá sẽ bị chậm. Nhưng trong môi trường của các em đang học thì như vậy là giỏi rồi. Nên mình hay kiểu sơ hở là càm ràm câu: làm đi lâu quá 5 phút thôi. Có em trả lời sai, mắt mình tự nhiên trợn lên. Một hôm cái bé Anh nhìn mình nói là: chị trợn lên em sợ quá. Nói thật là mình nhớ câu đó đến tận

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư ngày 14 tháng 10, gồm các tin chính sau.
2: Đức Thánh Cha được phẫu thuật chiều ngày 13 tháng 10.
1: Đức Thánh Cha tri ân Đức Hồng y Giovanni Battista Re sau hơn 6 năm phục vụ với tư cách niên trưởng Hồng y đoàn.
2: Đức Thánh Cha mời gọi đẩy mạnh loan báo tin mừng trong năm thánh Guadalupe.
1: Phim tài liệu mới về mộ thánh Phêrô có sự xuất hiện đặc biệt của Đức Thánh Cha Leo 14.
2: Các buổi tĩnh tâm dành cho các linh mục phục vụ tại giáo triều Roma.
1: Một giám mục Mexico bị đe dọa tấn công vì lên tiếng chống bạo lực.
2: Và cuối cùng là mục sinh hoạt giáo hội.
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Quốc Anh và Nguyễn Lan theo dõi bản tin chi tiết.
2: Đức Thánh Cha được phẫu thuật chiều ngày 13 tháng 10.
1: Vatican. Theo chương trình đã sắp xếp, trưa ngày 13 tháng 10, Đức Thánh Cha Leo 14 đã đến Bệnh viện Đại học Gemelli ở Roma để làm thủ tục nhập viện. Vào ban chiều, Ngài đã được ekip phẫu thuật lồng ngực dưới sự dẫn dắt của giáo sư Stefano Margaritora phẫu thuật cắt bỏ một nốt ở phổi.
2: Vào sáng 13 tháng 10, bên lề hội nghị về Đức Giáo hoàng Gioan Paolo đệ nhất tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma, Đức Hồng y Pietro Pallodin, quốc vụ khanh tòa thánh cho biết, Ngài đã trò chuyện với Đức Thánh Cha Leo 14 trước khi Đức Thánh Cha nhập viện để phẫu thuật loại bỏ một nốt khu trú ở phổi. Ngài bày tỏ sự xúc động trước thái độ bình thản của Đức Thánh Cha, đồng thời mời gọi mọi người tiếp tục cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Chia sẻ với các nhà báo về tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha, Đức Hồng y Pallodin cho biết rằng mọi người đều xúc động trước sự thanh thản mà Đức Thánh Cha thể hiện khi thông báo về cuộc phẫu thuật trong giờ đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 11 tháng 10. Ngài nói rằng, chúng tôi hy vọng, như chính Đức Thánh Cha đã cho biết, rằng vấn đề được phát hiện ngay từ giai đoạn đầu và có thể được giải quyết sớm nhất. Chúng tôi tin tưởng và tất cả đều đồng hành với Ngài bằng lời cầu nguyện và tình yêu mến. Đức Hồng y Pallodin tiết lộ đã trò chuyện với Đức Thánh Cha vào chiều 12 tháng 10. Ngài chia sẻ rằng, chúng tôi đã nói chuyện trong bầu khí rất thanh thản. Quả thật Đức Thánh Cha là một mẫu gương lớn về điều này. Dù thừa nhận cảm thấy lo lắng vì không ngờ xảy ra sự việc như vậy, Đức Hồng y vẫn bày tỏ hy vọng bởi vấn đề đã được phát hiện kịp thời. Đề cập đến những lời cầu nguyện và tình cảm từ khắp mọi nơi trên thế giới, Ngài nhận định điều đó cho thấy Đức Thánh Cha được mọi người yêu mến và quý trọng. Tại Đền Thánh Đức Mẹ Guadalupe, Đức Hồng y Carlo Aguiarretes mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Thánh Cha trước cuộc phẫu thuật phổi. Hội đồng Giám mục Mexico phát động tuần cầu nguyện từ ngày 12 đến 18 tháng 10, xin Đức Mẹ chuyển cầu cho Đức Thánh Cha mau bình phục. Tối 12 tháng 10, khoảng 130.000 người hành hương tại Đền Thánh Đức Mẹ Fatima, Bồ Đào Nha đã cầu nguyện cho Đức Thánh Cha trước ngày Ngài nhập viện. Trong cuộc rước nến, Đức Tổng Giám mục Jose Cordero mời gọi các tín hữu đặc biệt cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Thánh Cha. Chiều ngày 13 tháng 10, Đức Hồng y Baldassare Reina, Giám quản Giáo phận Roma, đã chủ sự lần hạt mân côi tại nhà nguyện Thánh Gioan Paolo II tại Bệnh viện Gemelli cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Các giáo xứ và cộng đoàn tu trì được mời gọi hiệp thông cầu nguyện, phó thác Đức Thánh Cha cho sự bảo trợ của Đức Mẹ. Khi được hỏi liệu việc phát hiện nốt nhỏ ở phổi của Đức Thánh Cha có phải là điều hoàn toàn bất ngờ hay không, Đức Hồng y Pallodin trả lời rằng, đúng vậy, bởi không ai ngờ tới, nhưng như Đức Thánh Cha đã nói, đó là điều bất ngờ của Thiên Chúa. Thời gian Đức Thánh Cha nằm viện dự kiến khoảng một tuần. Ngày 12 tháng 10, Vatican đã thông báo Đức Thánh Cha sẽ hủy các cuộc gặp đã lên lịch cho đến hết thứ Ba ngày 20 tháng 10.
1: Đức Thánh Cha tri ân Đức Hồng y Giovanni Battista Re sau hơn 6 năm phục vụ với tư cách niên trưởng Hồng y đoàn.
2: Vatican, Đức Thánh Cha Leo 14 đã gửi thư cảm ơn Đức Hồng y Giovanni Battista Re sau khi nhận đơn từ nhiệm chức vụ niên trưởng Hồng y đoàn. Ngài ghi nhận hơn 6 năm mục vụ tận tụy của Đức Hồng y cùng nhiều thập niên cộng tác với tòa thánh và các vị giáo hoàng, đặc biệt là Thánh Giáo hoàng Gioan Paolo II.
1: Trong thư, Đức Thánh Cha nhận định rằng việc Đức Hồng y Re thi hành trách nhiệm niên trưởng là một chứng tá mang tính nêu gương về tình yêu dành cho giáo hội và các giáo hoàng. Ngài cũng khẳng định Đức Hồng y là một trong những vị phục vụ tòa thánh được biết đến rộng rãi và được kính trọng nhất. Đức Hồng y Re bắt đầu phục vụ tòa thánh từ những năm đầu đời linh mục. từng làm việc trong ngành ngoại giao tại Panama và Iran, đồng thời là thư ký riêng của Đức Tổng Giám mục Giovanni Benelli. Năm 1979, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm ngài làm phụ tá phân bộ tổng vụ thuộc phủ quốc vụ khanh tòa thánh. Năm 1987, ngài trở thành tổng thư ký bộ giám mục và được tấn phong tổng giám mục. Đến năm 1989, ngài được bổ nhiệm làm phụ tá quốc vụ khanh và giữ chức vụ này trong 11 năm. Năm 2000, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Rê làm tổng trưởng bộ giám mục và thăng ngài làm hồng y. Trong năm thánh 2000, ngài đóng vai trò quan trọng trong việc điều phối các hoạt động phục vụ sứ vụ giảng dạy và mục vụ của Đức Gioan Phaolô II, đồng hành với ngài trong nhiều chuyến tông du tại Ý và trên thế giới. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, những trách nhiệm ấy giúp Đức Hồng Y Rê tích lũy sự hiểu biết sâu rộng về giáo hội hoàn vũ, đồng thời xây dựng những mối tương quan cá nhân phong phú. Ngài cũng nhắc đến khẩu hiệu giám mục của Đức Hồng Y, Virtus et Anto, sức mạnh từ trên cao, như chứng tá cho niềm tin tưởng và việc đón nhận sức mạnh từ Thiên Chúa cùng ân sủng của người. Cuối cùng, Đức Thánh Cha bảo đảm tiếp tục cầu nguyện cho Đức Hồng Y Rê, phó thác ngài cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Gioan Tẩy Giả, đồng thời ban phép lành tòa thánh cho ngài và những người thân yêu. Ngày 9 tháng 10 vừa qua, tòa thánh thông báo Đức Thánh Cha đã chấp thuận đơn từ nhiệm niên trưởng Hồng Y Đoàn của Đức Hồng Y Rê, đồng thời cho biết ngài đã phê chuẩn việc các Hồng Y đặng giám mục bầu chọn Đức Hồng Y Louis Antonio Tagle làm tân niên trưởng Hồng Y Đoàn.
2: Đức Thánh Cha mời gọi đẩy mạnh loan báo tin mừng trong năm thánh Guadalupe.
1: Vatican. Nhân kỷ niệm 50 năm cung hiến đền thánh Đức Mẹ Guadalupe mới tại Mexico và khai mạc năm thánh Guadalupe, Đức Thánh Cha Leo 14 mời gọi các tín hữu đẩy mạnh sứ vụ loan báo tin mừng gắn liền với hoạt động bác ái và trợ giúp người nghèo. Năm thánh Guadalupe kéo dài đến ngày 12 tháng 10 năm 2027.
2: Trong điện thư do Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh ký thay, Đức Thánh Cha bày tỏ sự hiệp thông trong tâm tình tạ ơn và mời gọi các tín hữu tưởng nhớ biên cố này trong sự kết hiệp thiêng liêng với Đức Maria, mẹ của Thiên Chúa thật, đấng ban sự sống với lòng biết ơn và hy vọng. Đức Thánh Cha nhắc rằng, cội rễ Kitô giáo gắn bó mật thiết với lịch sử Mexico, đồng thời khuyến khích các tín hữu tiếp tục đẩy mạnh sứ vụ loan báo tin mừng để ánh sáng lời Chúa, sự an ủi của các bí tích và sự nâng đỡ của lời cầu nguyện đến được với mọi người, đồng thời không bao giờ thiếu sự trợ giúp bác ái và tình huynh đệ dành cho những người túng thiếu nhất. Ngày 12 tháng 10 vừa qua, tại Đền Thánh Đức Mẹ Guadalupe ở Mexico, Đức Hồng Y Carlos Aguiar đã chủ sự thánh lễ khai mạc năm thánh. Trong bài giảng, Đức Hồng Y mời gọi các tín hữu tín thác vào Đức Mẹ Guadalupe, đấng luôn lắng nghe lời cầu nguyện và dẫn đưa con người đến với Thiên Chúa thật. Ngài nhấn mạnh rằng, sứ vụ loan báo tin mừng chỉ có thể được thực hiện trọn vẹn nhờ sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần và Đức Maria. Trong lời cầu nguyện, Đức Hồng Y tạ ơn Đức Mẹ vì sự hiện diện và đồng hành qua các thế hệ, đồng thời cảm ơn Đức Thánh Cha Leo 14 đã ban năm thánh Guadalupe. Năm thánh Guadalupe được Tòa Ân Giải Tối Cao chấp nhận theo ý Đức Thánh Cha, kéo dài đến ngày 12 tháng 10 năm 2027. Trong thời gian này, các tín hữu hành hương đến đền thánh có thể lãnh nhận ơn toàn xá với những điều kiện thông thường của giáo hội và có thể nhường ơn ấy cho các linh hồn nơi luyện ngục.
1: Phim tài liệu mới về mộ thánh Phêrô có sự xuất hiện đặc biệt của Đức Thánh Cha Leo 14.
2: Vatican, nhân kỷ niệm 400 năm cung hiến đền thờ thánh Phêrô diễn ra ngày 18 tháng 11 tới đây, bộ phim tài liệu Petros Eni alla Scopeta delle Origini đưa khán giả bước vào hành trình khám phá lịch sử, đức tin và những phát hiện cổ liên quan đến nơi chôn cất thánh Phêrô tại Vatican.
1: Bộ phim do hãng AF Film phối hợp với Bộ Truyền thông Tòa Thánh thông qua Vatican Media và Cơ quan Quản trị và Bảo trì Đền thờ Thánh Phêrô thực hiện. Phim do đạo diễn người Tây Ban Nha Paula Ortiz chỉ đạo, với kịch bản của ông Andrea Tognelli, có sự tham vấn của nhà khảo cổ học Pietro Jander, chuyên gia hàng đầu về nghĩa trang cổ Vatican. Diễn viên Mỹ Chris Pratt dẫn dắt khán giả khám phá những khu vực sâu kín bên dưới đền thờ Thánh Phêrô, nơi có phần mộ của vị tông đồ trưởng. Đặc biệt, Đức Thánh Cha Leo 14 xuất hiện trong những cảnh cuối phim để giải thích về nhân vật Thánh Phêrô và ý nghĩa của ngôi mộ nằm bên dưới ngôi thánh đường này. Chris Pratt chia sẻ, đó là một vinh dự phi thường khi được cộng tác với Đức Giáo Hoàng Leo và Vatican trong dự án này. Câu chuyện về Thánh Phêrô là nền tảng của đức tin Kitô giáo, và tôi vô cùng biết ơn sự tin tưởng cũng như cơ hội được tiếp cận để đưa di sản của Ngài lên màn ảnh. Bộ phim tái hiện lịch sử khu vực Thánh Phêrô chịu tử đạo tại Roma dưới thời hoàng đế Nero. Từ những thế kỷ đầu Kitô giáo, nơi an táng Ngài trên đồi Vatican đã trở thành trung tâm hành hương và tôn kính. Hoàng đế Constantino sau khi trở lại Kitô giáo đã cho xây đại thánh đường đầu tiên tại đây, đồng thời bảo tồn khu vực mộ Thánh Phêrô. Năm 1950, Đức Thánh Cha Pio XII chính thức công bố việc phát hiện mộ Thánh Phêrô. Đến năm 1968, Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI tuyên bố những cuộc nghiên cứu khảo cổ đã tìm thấy các hài cốt được cho là của vị tông đồ trưởng. Ngài nhận định có những lý do để tin rằng phần di hài ít ỏi nhưng vô cùng thánh thiêng của thủ lãnh các tông đồ đã được tìm thấy.
2: Các buổi tĩnh tâm dành cho các linh mục phục vụ tại giáo triều Roma.
1: Vatican, Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh và Bộ Giáo sĩ tổ chức 5 buổi tĩnh tâm dành cho các linh mục phục vụ tại giáo triều Roma từ tháng 10 năm 2026 đến tháng 5 năm 2027. Với chủ đề Tôi sống nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Chương trình hướng đến việc đào sâu căn tính linh mục và canh tân đời sống thiêng liêng trong sứ vụ phục vụ giáo hội.
2: Chương trình tĩnh tâm sẽ bắt đầu tại nhà nguyện của nhà thánh Marta từ ngày 14 tháng 10 tới đây, do Đức ông Marco Frisina, linh mục thuộc hàng giáo sĩ Roma, chuyên viên kinh thánh, nhà soạn nhạc, giám đốc ca đoàn giáo phận Roma và là thành viên tham vấn của Bộ Giáo sĩ hướng dẫn. Chủ đề xuyên suốt chương trình được lấy từ thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat, tôi sống nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Theo ban tổ chức, mục tiêu không phải là đề xuất những nhiệm vụ mới hay những chiến lược mục vụ mới, nhưng tạo ra cơ hội để các linh mục dành thời gian lắng nghe, cầu nguyện và hồi tâm, qua đó khám phá lại niềm vui và sự kỳ diệu của Hồng Ân nhận được khi lãnh nhận chức thánh, đồng thời ngày càng trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, vị Thượng Tế duy nhất và vĩnh cửu. Chương trình gồm 5 chặng, diễn tả một hành trình ân sủng, ơn gọi lãnh nhận từ Chúa Cha, con người được Chúa Con đào luyện, Chúa Thánh Thần thực hiện việc đồng hình đồng dạng với Đức Kitô trong nội tâm, bí tích Thánh Thể định hình thừa tác vụ linh mục và đức ái mục vụ mở ra sự hiệp thông cùng sứ mạng. Thông cáo nhấn mạnh rằng, công việc tại giáo triều Roma thường âm thầm, bao gồm nghiên cứu, phân định, lắng nghe và những nhiệm vụ hàng ngày. Giá trị của công việc này không chỉ được đo lường bằng kết quả hữu hình, nhưng còn được nuôi dưỡng bằng sự kết hợp với Đức Kitô và tình bác ái trong khi phục vụ. Qua đó, việc cộng tác vào sứ mạng của đấng kế vị Thánh Phêrô trở thành một cách cụ thể để sống ơn gọi linh mục và phục vụ giáo hội hoàn vũ. Năm buổi tĩnh tâm diễn ra vào các ngày 14 tháng 10, mùng 2 tháng 12 năm 2026, 13 tháng 1, 21 tháng 4 và 19 tháng 5 năm 2027, từ 16 giờ đến 18 giờ 30 giờ Roma. Bên cạnh các bài suy niệm, chương trình có giờ trầu thánh thể, cử hành kinh triều và phép lành thánh thể kết thúc cũng sẽ có các linh mục giải tội. Các buổi tĩnh tâm trước hết dành cho các linh mục phục vụ tại giáo triều Roma, những cộng tác viên khác của các bộ có thể tham dự tùy theo số chỗ còn lại. Mục tiêu là tạo cơ hội cho tình huynh đệ và canh tân thiêng liêng để chính Đức Kitô sống và hoạt động trong mỗi người, biến cả những công việc âm thầm thành những biểu hiện tình yêu của người dành cho giáo hội.
1: Một giám mục Mexico bị đe dọa tấn công vì lên tiếng chống bạo lực.
2: Mexico, Giáo hội Công giáo Mexico bày tỏ quan ngại sau khi trên mạng xã hội xuất hiện lời đe dọa treo thưởng 40.000 pesos Mexico cho người tấn công Đức cha Juan Espinosa Jiménez, giám mục của giáo phận Aguascalientes. Đức cha bị đe dọa vì những phát biểu của ngài về tình trạng bạo lực và trách nhiệm của chính quyền. Hội đồng giám mục Mexico khẳng định, giáo hội không thể im lặng trước bất công và những đau khổ của người dân.
1: Vụ việc khiến chính quyền địa phương mở cuộc điều tra và làm dấy lên những quan ngại về sự an toàn của các vị lãnh đạo giáo hội khi lên tiếng trước tình trạng bạo lực và bất công xã hội. Theo truyền thông địa phương, lời đe dọa được cho là do một nhân vật có tên Jose Lapid đăng tải. Nội dung này sau đó đã bị xóa, nhưng người đăng tiếp tục có những phát biểu thù địch nhắm vào hàng giáo sĩ. Sự việc diễn ra sau bài giảng ngày 27 tháng 9 tại nhà thờ chính tòa Aguascalientes. Trong đó, Đức cha Espinoza kêu gọi các tín hữu đánh giá những người lãnh đạo chính quyền dựa trên kết quả hành động thay vì những lời hứa. Ngài cũng đề cập đến tình trạng các tổ chức phạm tội hoành hành và nỗi đau của những gia đình đang tìm kiếm thân nhân mất tích. Đức cha nhấn mạnh trách nhiệm của những người công giáo trong việc tham gia đời sống xã hội, quan tâm đến cộng đồng và yêu cầu chính quyền giải trình bằng những phương thức dân chủ và tôn trọng. Ngày 4 tháng 10, Đức cha Ramon Castro, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mexico, lên án những lời đe dọa và khẳng định, "Chúng tôi không thể im lặng." Theo ngài, việc quan tâm đến những vấn đề xã hội không phải là hoạt động bên ngoài sứ mạng của giáo hội, nhưng bắt nguồn từ chính tin mừng và trách nhiệm bảo vệ phẩm giá con người. Ngày 7 tháng 10, công tố viên bang Aguascalientes, ông Manuel Alonso Garcia, xác nhận đơn vị điều tra tội phạm mạng đã bắt đầu xem xét vụ việc. Một số đại diện chính quyền địa phương cũng yêu cầu có biện pháp bảo vệ vị giám mục. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Mexico liên tục chứng kiến những hành vi bạo lực nhắm vào hàng giáo sĩ. Năm 2022, hai linh mục dòng tên Javier Campos và Joaquín Mora bị sát hại tại Chihuahua. Năm 2024, cha Marcelo Pérez bị sát hại tại Chiapas. Gần đây nhất, ngày 15 tháng 9, cha Roman de la Cruz Hernandez được phát hiện thiệt mạng vì trúng đạn tại Hidalgo. Trước tình hình này, Giáo hội Mexico tiếp tục kêu gọi chính quyền bảo vệ các linh mục, điều tra những hành vi đe dọa và chấm dứt tình trạng bạo lực, cũng như việc không trừng phạt những người gây nên bạo lực.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 14 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
2: Trung tâm hành hương Đức Mẹ núi Cúi, dấu ấn của đức tin, hiệp nhất và lòng tri ân.
3: Kính thưa quý thính giả, ngày 14 tháng 10 hôm nay, Giáo phận Xuân Lộc cử hành thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 61 năm thành lập giáo phận và cung hiến đền thánh tại Trung tâm hành hương Đức Mẹ núi Cúi. Đây là dấu mốc quan trọng trong hành trình hình thành và phát triển của giáo phận cũng như của địa điểm hành hương, mang ý nghĩa đặc biệt đối với giáo phận. Giữa khung cảnh núi xanh và hồ Trị An mênh mông, núi Cúi không chỉ là một công trình tôn giáo có quy mô lớn, nhưng còn là kết tinh của lòng yêu mến Đức Maria, sự hy sinh của bao người và tinh thần hiệp nhất của đại gia đình giáo phận Xuân Lộc. Ngày cung hiến đền thánh Đức Mẹ núi Cúi vì thế không chỉ đánh dấu sự hoàn thành một công trình kiến trúc, đây còn là dịp để toàn thể giáo phận Xuân Lộc tạ ơn Thiên Chúa, tri ân những người đã góp công xây dựng và làm mới quyết tâm sống đức tin trong tình hiệp nhất. Từ thao thức mục vụ đến một trung tâm hành hương. Nằm bên hồ Trị An thuộc tỉnh Đồng Nai, núi Cúi gây ấn tượng bởi vẻ đẹp hài hòa của núi đồi, hồ nước và những cánh rừng xanh ngút mắt. Trong không gian thanh bình ấy, trung tâm hành hương Đức Mẹ núi Cúi dần hình thành, trở thành nơi quy tụ các tín hữu đến cầu nguyện, tạ ơn và phó thác cuộc đời cho Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Maria. Ngày 31 tháng 3 năm 2014, chính quyền tỉnh Đồng Nai chấp thuận cho giáo phận xây dựng trung tâm hành hương kính Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội tại núi Cúi. Quyết định này mở ra một chặng đường mới cho ước nguyện xây dựng một địa điểm hành hương chung của giáo phận. Thao thức ấy gắn liền với Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc, người đã ấp ủ dự án từ nhu cầu mục vụ của một giáo phận có đông tín hữu. Sau khi giáo phận Bà Rịa được thành lập năm 2005, một số trung tâm hành hương trước đây thuộc giáo phận Xuân Lộc, trong đó có Đức Mẹ Bãi Dâu và Chúa Kitô Vua núi Tao Phùng, được chuyển về giáo phận mới. Trong hoàn cảnh đó, ước muốn xây dựng một trung tâm hành hương kính Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội càng trở nên cấp thiết. Công trình cũng mang ý nghĩa đặc biệt khi được khởi sự trong bối cảnh giáo phận mừng Kim Khánh thành lập giai đoạn 1965-2015. Đó không chỉ là dịp nhìn lại hành trình 50 năm đón nhận và loan báo tin mừng, nhưng còn là cơ hội để cộng đoàn dân Chúa cùng hướng đến tương lai, củng cố đời sống đức tin và ý thức mình thuộc về một gia đình giáo phận. Ngày 18 tháng 9 năm 2015, lễ đặt viên đá đầu tiên đánh dấu bước khởi đầu chính thức của công trình. Đến ngày 31 tháng 10 năm 2015, trong thánh lễ kết thúc năm thánh Kim Khánh giáo phận, lá cờ tòa thánh được làm phép và tung bay trên bầu trời núi cuối, ghi dấu một khởi đầu đầy hy vọng. Từ những bước đi đầu tiên ấy đến ngày cung hiến đền thánh, công trình trải qua nhiều năm xây dựng với biết bao công sức, thử thách và hy sinh. Điều được hình thành không chỉ là một quần thể kiến trúc, nhưng còn là chứng từ về lòng kiên trì và niềm tín thác của một cộng đoàn biết cùng nhau thực hiện điều mình tin tưởng.
2: Núi cuối, vẻ đẹp của thiên nhiên và không gian gặp gỡ Thiên Chúa. Trong thánh lễ đặt viên đá đầu tiên ngày 18 tháng 9 năm 2015, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã nhấn mạnh ý nghĩa của cảnh quan núi cuối như một nơi giúp con người tạm tránh xa những ồn ào, tính toán của cuộc đời, tìm lại sự bình an và mở lòng đón nhận ân phúc Thiên Chúa. Đối với người Kitô hữu, thiên nhiên nơi đây không đơn thuần là phông nền cho một công trình tôn giáo. Vẻ đẹp của núi và hồ trở thành lời mời gọi cầu nguyện, chiêm niệm và nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống. Chính khi lòng người được lắng dịu, những lo âu, tổn thương và khát vọng sâu kín cũng có thể được đặt trước mặt Ngài với niềm tin tưởng. Chính trong bối cảnh ấy, tước hiệu Đức Mẹ Núi Cúi mang một ý nghĩa thiêng liêng sâu sắc. Hình ảnh Đức Mẹ cúi mình trước Thiên Chúa diễn tả thái độ khiêm nhường, vâng phục và hoàn toàn tín thác vào thánh ý Ngài. Đồng thời, đó cũng là hình ảnh người mẹ cúi xuống trước những nỗi đau của con cái, lắng nghe, chia sẻ và nâng đỡ họ trong những hoàn cảnh khó khăn. Như thế, núi cúi không chỉ là nơi con người hướng lên trời cao để xin ơn lành, nhưng còn là nơi để cảm nhận tình mẫu tử của Đức Maria, đấng luôn dẫn các tín hữu đến gần Chúa Giêsu hơn. Một quần thể kiến trúc mang ý nghĩa thần học và tâm linh. Trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi được xây dựng với mục đích tôn vinh Thiên Chúa, kính Đức Maria vô nhiễm nguyên tội và kính nhớ các thánh tử đạo Việt Nam. Vì thế, công trình tại đây không chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt của khách hành hương, nhưng còn mang ý nghĩa thần học và tâm linh riêng. Nổi bật trên đỉnh núi là tượng đài Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, với tượng Đức Mẹ cao 33 mét, đặt trên phần đế cao 17 mét, tổng chiều cao 50 mét. Con số 50 gắn liền với ý nghĩa kỷ niệm 50 năm thành lập giáo phận Xuân Lộc. Tượng Đức Mẹ được thiết kế cách điệu từ mẫu tượng Đức Mẹ vô nhiễm tại Lộ Đức, diễn tả ước nguyện xin mẹ truyền cầu bình an cho giáo phận và mọi người thành tâm chạy đến cầu khấn. Dưới chân tượng có đài Đức Mẹ bài sự và đường mân côi, nơi các mầu nhiệm trong cuộc đời của Chúa Giêsu và Đức Maria được diễn tả qua những tác phẩm điêu khắc. 20 mầu nhiệm mân côi được thể hiện thành 4 mùa: vui, thương, mừng và sáng. Nhờ đó, việc lần chuỗi mân côi không chỉ là đọc những lời kinh quen thuộc, nhưng còn trở thành hành trình chiêm ngắm cuộc đời Chúa Giêsu qua đôi mắt và trái tim của mẹ Maria. Một điểm nổi bật khác là nhà nguyện thánh thể. Với kiến trúc gợi hình nhà rông, hai mái cong vươn cao như đôi cánh nâng thánh giá, nhà nguyện diễn tả sự giao hòa giữa nét văn hóa bản địa và biểu tượng Kitô giáo. Tại đây, người hành hương được mời gọi dừng lại trước sự hiện diện của Chúa Giêsu thánh thể, kín mốc sức mạnh thiêng liêng và tìm lại trung tâm của đời sống Kitô hữu, sự kết hợp với Đức Kitô. Bên cạnh đó là đường thánh giá với 365 bậc, tượng trưng cho từng ngày trong năm, dẫn người hành hương suy niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Cuối đường là tượng đài lòng Chúa thương xót, nhắc nhớ rằng thập giá không phải là điểm kết thúc của đau khổ, nhưng mở ra con đường cứu độ và niềm hy vọng phục sinh. Đền Thánh Giuse, Đền Thánh Tử Đạo Việt Nam, các nhà nguyện kính Đức Mẹ và những công trình phụ trợ khác góp phần tạo nên một không gian hành hương phong phú. Mỗi địa điểm mở ra một chiều kích của đời sống thiêng liêng, lòng tín thác, sự hy sinh, lòng thương xót,
4: tinh thần trung thành và niềm hy vọng.
3: Một công trình được xây dựng bằng tình hiệp nhất. Trong suốt quá trình xây dựng, các thành phần trong giáo phận, từ giám mục, linh mục, chủng sinh, tu sĩ đến giáo dân, từ các giáo xứ, giáo hạt đến những hội đoàn, đều chung tay góp sức theo khả năng của mình. Có người đóng góp vật chất, có người dành thời gian phục vụ, có người âm thầm hy sinh và cầu nguyện cho công trình. Những đóng góp ấy không đồng đều về quy mô, nhưng đều mang giá trị. Điều quan trọng không nằm ở số tiền hay phần việc mỗi người thực hiện, mà ở tấm lòng quảng đại và ý thức mình là thành viên của gia đình giáo phận. Sau thánh lễ khởi công xây dựng trung tâm ngày 15 tháng 8 năm 2018, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc, đã bày tỏ ước mong công trình trở thành cơ hội để toàn giáo phận lớn lên trong đức tin, tình hiệp nhất, lòng bác ái và tinh thần làm chứng cho Chúa trước anh chị em chưa biết tin mừng của Chúa. Ước mong ấy giúp hiểu rằng núi cuối không chỉ là sự kết hợp của những khối bê tông, những mái vòm hay những tác phẩm nghệ thuật. Giá trị đích thực của công trình còn nằm ở sự hiệp thông được vun đắp trong quá trình xây dựng và ở khả năng quy tụ mọi người quanh một lý tưởng chung. Khi cùng góp sức cho một công trình phục vụ đời sống thiêng liêng, cộng đoàn không chỉ tạo nên một địa điểm hành hương, mà còn học cách lắng nghe, cộng tác và chia sẻ trách nhiệm. Vì thế, sự hiệp nhất được hình thành trong những năm xây dựng cần tiếp tục được nuôi dưỡng trong đời sống mục vụ, trong các gia đình và trong những hoạt động bác ái của giáo phận. Tâm tình tri ân của người khởi xướng. Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh là người đã ấp ủ ước nguyện xây dựng một trung tâm hành hương kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội cho toàn giáo phận. Ngay cả khi đã nghỉ hưu, Ngài vẫn tiếp tục quan tâm và góp sức cùng Đức ông Vinh Sơn Đặng Văn Tú trong tiến trình xây dựng. Hình ảnh vị giám mục cao tuổi dù phải ngồi xe lăn vẫn hiện diện giữa công trình trong những ngày chuẩn bị cho đại lễ, diễn tả một tình yêu bền bỉ đối với Đức Mẹ và gia đình giáo phận. Đối với Đức cha Đa Minh, núi cuối còn gắn với một thao thức sâu xa về nỗi đau của con người trước chiến tranh, bạo lực và sự xúc phạm đến phẩm giá sự sống. Những câu chuyện liên quan đến các tượng Đức Mẹ được tìm thấy trên sông Mekong đã khơi lên nơi Ngài suy tư về tình mẫu tử của Đức Maria dành cho con người, không phân biệt biên giới hay hoàn cảnh. Tinh thần ấy được gửi gắm trong các biểu tượng tại trung tâm, đặc biệt là những hình ảnh gắn với dòng sông Mekong, Việt Nam và Campuchia. Đức Mẹ được diễn tả như người mẹ yêu thương, an ủi những dân tộc từng trải qua đau thương, đồng thời khơi dậy khát vọng hòa bình và tình liên đới giữa con người. Bởi vậy, lòng tri ân trong dịp cung hiến không chỉ hướng về những người đã đóng góp công sức, tiền bạc và thời gian, đó còn là dịp ghi nhận những thao thức mục vụ, sự kiên trì và niềm tin đã giúp công trình vượt qua nhiều năm tháng khó khăn để đi đến ngày hoàn thành. Tâm tình tri ân cũng cần được thể hiện bằng việc tiếp nối những giá trị mà các thế hệ đi trước đã vun đắp. Công trình chỉ thực sự hoàn thành sứ mạng khi trở thành nơi nâng đỡ đời sống đức tin, khơi dậy tinh thần bác ái và giúp các tín hữu sống hiệp nhất hơn trong Đức Kitô.
4: Núi cuối, nơi người hành hương được đổi mới và sai đi. Trong những năm qua, núi cuối đã trở thành điểm quy tụ của nhiều đoàn hành hương từ các giáo xứ, giáo hạt và các giáo phận khác. Có người đến để tạ ơn, có người xin cho người thân, có người tìm sự bình an giữa những thử thách, cũng có người chỉ mong được ở

Khi cầu nguyện trước tượng đài lòng Chúa thương xót, họ biết tín thác vào tình yêu Thiên Chúa và trao ban lòng thương xót cho những người chung quanh. Đặc biệt, mọi cuộc hành hương đích thực đều dẫn người tín hữu đến gần hơn với Chúa Giêsu. Tại tiệc cưới Cana, Đức Maria đã nói với những người giúp việc, người bảo gì anh em cứ việc làm theo. Lời nhắn nhủ ấy cũng là định hướng cho những ai tìm đến với núi cúi, học nơi mẹ thái độ lắng nghe lời Thiên Chúa và can đảm thực hành điều Ngài mời gọi. Vì thế, hành trình hành hương không kết thúc khi khách rời khỏi trung tâm. Hành trình ấy vẫn tiếp tục trong đời sống hàng ngày, khi cha mẹ biết kiên nhẫn hơn với con cái, vợ chồng biết tha thứ cho nhau, người trẻ chọn sống ngay chính, người tín hữu quan tâm đến người nghèo và mỗi cộng đoàn biết mở lòng đón nhận những người đang gặp khó khăn. Từ đỉnh núi cúi nhìn ra hồ Trị An mênh mông, người hành hương được nhắc nhở rằng đời sống Kitô hữu cũng là một hành trình lữ thứ, luôn cần ánh sáng lời Chúa và sự nâng đỡ của ân sủng. Qua lời chuyển cầu của Đức Maria, mỗi người được mời gọi trở về với gia đình và cộng đoàn bằng một trái tim bình an hơn, quảng đại hơn và sẵn sàng phục vụ hơn.

chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái, hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.